شو وعدہ کیا ہوا اسے بھولنے کی گستاخی مت کرنا. رحمان ڈکیت کی دی ہوئی موت بڑی کسائی نما ہوتی ہے.